Asgar, best nag yn godi, snag sy, o ie mae o gofyn dweud yn dda, mys tis ni ti yw dro, o dmach gan godi, ni gan sy, dda yn dda mys tynnu tig yma gwaith ag